0: vi slår följande stil. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi i Bodø Energi är stolt samarbetspartner med Bodø Glimt. Med Glimtström får du en strömavtale för supportrar och kundefördelar med masse lokala tillbud. Bli med på laget du också. Välj en strömleverantör som ger tillbaka till byn din. Hej och Glimt! Nu tar vi gula igen.
2: Din radio.
3: Mitt namn är Tim Bock 2.
2: Radio 3.

0: Ja, det, nu vet jag inte vem som ska bära den hela tåget, men
1: du tar den.
0: Ja, det är i vart fall ja, en fantastisk förnöjd gäng som tar turen till Bodø.
1: Gratulerar med om som Norges mästare, Jens Petter.
0: Tusen hjärtligt tack.